0: ជំរាបសួរនាងខ្ញុំលក្ខណាមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំរស់នៅ Embattoir Alice Springs ជាង2ឆ្នាំហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅទីនេះគឺធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងដ៏តូចមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយជួរភ្នំដ៏វែងគេហៅថាភ្នំ McDonald Range ចរាចរណ៍ស្ងប់ស្ងាត់តាមផ្លូវងាយស្រួលធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេសភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរមកចូលរួមអបអរសាទរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Big Day Out in Harmony នាពេលខាងមុខនេះ Miss Ka បាននាំយកផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃបុណ្យ Big Day Out in Harmony តាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមានការសម្ដែងរបាំសិល្បៈប្រពៃណីការប្រគំតន្ត្រីស្ទង់លក់ម្ហូបអាហារនិងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗសម្រាប់កុមារសហគមន៍ខ្មែរមានមោទនភាពចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធីនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងព័ត៌មានបុណ្យតាមរយៈវិទ្យុនិងក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយជាពិសេសក៏មានការចូលរួមសម្ដែងរបាំស្គរផងដែរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដោយសេរីនិងឲ្យបានកក់ក្ដៅពួកយើងរងចាំទទួលបងប្អូនដោយក្តីរីករាយក្នុងការអបអរជាមួយសហគមន៍ចម្រុះវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើង Hello, my name is Lakena. I am from Phnom Penh, Cambodia, and I've been living in here in Embattoir Alice Springs for about 2 years. My favorite things about living in Embattoir Alice Springs is a beautiful view of a small town surrounded by McDonald Range.A peaceful traffic, easy to commute everywhere in town, and especially friendliness of people from multicultural. I just speak in Khmer to invite you to come and celebrate Big Day Out in Harmony. Miss Ka has been presenting Big Day Out in Harmony since 1999. It is going to be a great day with cultural performances, music, dancing,and food, and a lot of children activities. The Khmer community proudly support this event by taking part in promoting event on air and in community, and also participate in drumming performance. Everyone is welcome, and it is a free event. We would love to have people come down and celebrate our beautiful multicultural community.
1: កុំភ្លេចណាថ្ងៃទី6 7 8ខែមេសានៅវត្តកុកអំពិលហើយនេះជាបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ

0: IP by host.
1: Yep.
2: តើអ្វីទៅជាសេវាសុខមាលភាពបឋមសេវាសុខមាលភាពបឋមគឺជាសេវាសុខភាពបឋមដំបូងដែលយើងត្រូវស្វែងរកសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពសេវាសុខភាពបឋមមានច្រើនជម្រើសនៅ Alice Spring ដូចជាសេវាសង្គ្រោះសេវាពិគ្រោះសម្រាលព្យាបាលថ្មីជាដើមតើសេវាសុខភាពមួយណាដែលលោកអ្នកត្រូវការតើទឹកដីការរបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលយកសេវាទាំងនោះឬទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0889857776ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ mcsca.org.au គម្រោងស្តីអំពីការទទួលបាននូវសេវាសុខភាពបឋមត្រូវបានរៀបចំដោយ Multicultural Community Services of Central Australia និងទទួលការគាំទ្រដោយ NTPHN